Люд знаше єдін, шел добить Берлін, манжел отецим і сусед. Врать саме Борис, не маси одис, Оксане вратиш, будь